والليل ألف لام شمسية والليل إذا مدبئي يغشى يغن الله jadi jangan ditampilkan yagusha sha itu mantobi juga diharapkan wan nahari idza tajalla wan sama alif lam syamsiyah wan nahari nahar diharapkan mantobi idza tajalla idza mantobi tajalla mantobi juga.